0: Mandi dong ama. Angan at simang ni booth level officer, hajag ni kautobol si ni SIR ni voter enumeration na ribatam.
1: Oh, unara nga ramay ko dakna nanggin.
0: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaat po. Aro bebe kita yano may ba talidap na nga nirang dungo di ang nauyat pa bo.
1: May dak ba talidap pa nirang?
0: Jikay song ni bimurang ko dung tangata ni, nak nibimu ko sigwala ni, nak ninuko ni jitang ka pa mandirang, ba getal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de. Hindi ba yung may nagamchata?
0: Electoral roll lo kakit kaba bimu ko siga tanira a sungo sungdong kam kapa mandirang na antang tang nibul ko chakale bot po na aro chakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan natak chakin.
1: Oo, dako di ungay jo?
0: Matelani nang ibakar manina.
2: Bielo rang haja gani kogtok gusin ni asana na suman noko nari bang odi wamu ko nimchak sobo aro na ni bota dita rang ko namini rupo iar form ko kapat po aro electoral roll lo kakit unge katal kuyatani rang dong ode kapat yon bo may ba agan thalatani rang ko nang niking ode andan ka naman gupa voter helpline number sa sku bonga zero na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina gitabaman gen nang ni punane nang ni purang nang ni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
3: har bank ke alag alag kyc papers kaash ek chabi hoti
4: ek chabi hai ckyc id
3: ckyc मतलब
4: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट
3: वाह आरबीआई कहता है
4: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम
5: नशिमंगदाओ बॉलीवुड मेलोडी प्रोग्राम मोहिंदी फिल्म ने की ट्रंको खना सुना मत नेगा Tao na simang ek viva esabhi film ni gitko knasona mangen wan san aro Shreya Ghoshal ni rangpa gitong aro gitara mujhme zinda hai wo gitko na simang da o knasona mangen